sokango na ya e bien ndé na wa namba ndé njamu na kwa na esoka pe ya bien ndé mudi mwese tona bonda yo no bube. Na etilanga mbobe nyolanje na beno bazontane ola.